Eto, čuli ste i čestitku rođendansku, 18.24 točno vrijeme, Vrtuljak nam traje do 19. Tako da budemo se još jednom javili. Četiri glazbene želje smo skupili, podijelili smo nagrade za Luna Park u Zlataru. Još jednom samo bom ponovio, kuponi za sve one koji osvoje nagradu se nalaze na radiju, morate si dojti i sim podignuti i onda ste im irete u Luna Park. Još jednom samo bom ponovio, kuponi za sve one koji osvoje nagradu se nalaze na radiju, morate si dojti i sim podignuti i onda ste im irete u Luna Park.